Ey artıran o Züleyha məhəbbətin Ay hüsnü ilə eşk olmasa hasil nə dəhrdən Hüsnü ilə eşk olmasa hasil nə dəhrdən